na action ereba enjoy 96.1 kasafidie so ebre asosen sema ro en sauso awe memo ene ko fa man so ene no pay yedemo enchemo eto eye monimo en sema ebe ma kwa mu no mu ene ne mu ebi ni se be chase ye ada fri gana man panyi seselezi John Domani Mahama na kachi wada to dwase agenda 111 ya on painter da ira na na donko ku for chase se wo sinum emu ba akuma akba se duasa enum die eye dum pempen so se ye wie na ban be hwe na mo wie na abwa ama eya pom